0: Tsang se sabe. Ma liak tuan jie yuan xi rasu. Shu zhen, qi luo de ma shu da, ge xie yu.
1: Da ga xue da.
0: Me, kenas kim da gab xie xia, ma yib su me. Xie sa su na, ma liak yu.